se zgubiš ali zaideš s poti? Ko ne pomaga niti ChatGPT. Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.

Radio Jani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.